Анаас бүгдлээс яг ачгэн хаккуме амбат мууцал аа тэлгэлцэн хөөн амбат чигт юуп таан канэ гүт яг нэг барина аа тэлгэлцэн